0: En el Prudential Center, el rey del reggaetón. Para ganar tus boletos exclusivos, sintoniza Mega 97.9 y te vas con tus panas a ver a Don Omar.
1: La noche está pumpini.
0: Don Omar en concierto. Otro concurso exclusivo de la estación número uno del planeta. Mega. Mega 97.9.
2: Es la corriente en la que todos pueden confiar, impulsando la economía y un futuro más verde, con la confiabilidad líder en el país, con Edison. Porque esto es Nueva York.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: En Charming escuchamos que no deberías hablar sobre ir al baño en público, entonces decidimos cantar sobre ello.

0: I scream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: En Nissan, escoger tu carro nuevo ahora es más fácil, con nuestros modelos más emocionantes y eficientes que nunca. La decisión está en tus manos. Llévate grandes ofertas en todos nuestros modelos. Compra en tu tienda Nissan local y en nissanusa.com.
3: En tu casa, el internet nunca se detiene. Optimum tampoco. Cuando tus vecinos se conectan, el 5G Home Internet se pone lento. Optimum sigue de rápido. Bueno, internet con la famosa fibra rápida. Bonito. Cobertura en cada rincón de la casa. Barato. Calidad a gran precio. Obtén Optimum Fiber Internet por solo $30 al mes con 5 años de precio fijo. Bueno, bonito, barato. Tres palabras que tu familia ya conoce. No te conformes. Elige el 3B de Optimum. Llama al 888-4-OPTIMUM o visita optimum.com/3B para cambiarte. Aplican términos. Visita optimum.com para detalles.
4: Los mejores momentos son los que pasa con sus amigos y seres queridos. Las selfies que se toman ahora crearán recuerdos que perdurarán toda la vida. No arriesgue su vida y todos esos maravillosos recuerdos que está creando. Quédese con nosotros y aléjese del fentanilo. La cantidad más pequeña de fentanilo puede ser mortal. Así que conozca los riesgos de esta droga peligrosa en stayinthepit.nj.gov. Eso es stayinthepit.nj.gov. Un mensaje de los Servicios Humanos de New Jersey. New York.